יד בן ישי בתלך מיקר ואל ונפשי גאלה לך דודי לקרקלה פני שבת נקבלה

יד איש בין פרציר ונשמחה ונגילה אלך הדורגי לקראת קלה ונשבת נקבלה